0: پێویستی نە باخچەیە ئەهپ باش ترین موبیلیاتت باخچەیت هەین دەهر لوێری دەستە کەوی ئەڤەش لایکی بە ڤێجا ئەکسسوارات ناخماڵێ بابەتن ڕەزاندنێ و ئەڤانتیشتا هەما دیکۆرات چنە دیکۆرات ناخماڵێ و درێسینگ ڕۆم و هەمیشی دیبحەز و خوزیێنتە ئەها کۆدا سەدافسلی بژبیرۆ منە چی سەدافسلی بژیۆ تۆیبەتە دوشەکۆڤە دوشەك و بۆلیڤک ژبراندن نایۆڤن سەداف بۆ سەخلەمیۆ لە شێتە و خەوەکۆ کیل دێڤێجا بمڤە سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ری و سلیمانی و دهوتی
1: دوکمسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنا قباغی وی جوو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
2: اجبو ریکلام بازرگانی ادنا برنامه و پخش رادیا دهوک دا پیوندی ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

0: چونی؟
1: ئەزانم چاک نیت، بێتاقەتی تەئسیسی ناو ماڵەکەت هیلاک و ماندووی کردویت. بۆڵە بۆڵی ژنیش لەولاوە بوەستی
2: حەدی نەبێ. ئەو بەچی هەڵێ
3: وەرە سوعباتم کرد براژن، هەر بۆ خۆشی بوو. ویستم شتێکتان پێ بڵێم.